یک زمان بی تو، به جان تو که جان بی تو شکنجست و بلا بر ما، به جان تو که جان بی تو شکنجست و بلا بر ما.